5 minčinov do na po 7 je Maticuš smie za nas nedom povieste dženstnišeho dňa. Ale trochu spokojecu povieste mam nitko hižo za vás. Ličba bezdžunich je v mei v honi vúžice mienuce lohce spadovava. Hej, kunc mesaca je, a s tým mam zase aktuálne ličby za vás. V honi vúžice je nimale 20,000 ľudí bezdžunich. S tým leží kvota bezdžunosti tučasne bola 7,3%, što ešte nie je celé tak spokojace. Zásadne so na džúvoch výkach v Horní Vúžice tu chvíľu malo hýba, tak Anja Šelingová, jednačelka agentúry za džúvo Budešinie. V mei môžeše pak menej bezdžunich nuje džúvo započeť, hačište zajšvým mesacu. Viace ľudí vúžíva tuž možnosti podpíry džúvovej agentúry, a to za pouvanské dále vúviče, kýba za nuovú smerenie.

0: Čestčodžin Cicoči, Jan Kalosak je dospíval. A s tým je Maty, což náhradže.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. V Horné Łužice otevrieja teletne dalšie kupiele. Budeská Šprevina kupiel štartuje dženca do novej sezóny. V nižej Sypala Rakec môžeš ižo od spočatka apríla do vody skočiť. Masenajová kupiel ve Veľkých Rydoriecach je sviatky otevrieva. Pondželu 1. júnia otevrú potom tiež kupieli Biskupicach a Porchovie. Tam sú 5 000 € investovali do novej regenskej techniky, klumpo a PV-připravy, kýž milenú za kupiel produkuje. V Kulovia je to runia vodnetka lesná kupiel votoriena. V Biskupicach stej Lutorový park a tamnejšie rajkanišťo zaurené. Pričina sú převiele husajnce vestie družiny, kotraž môže pri dotknenú alergické reakcie vubudžiť. Potrechené je tiež pučík pod VB 8.90 v severu Biskupic, kajž mesto Džili. Po informáciách krajnoradného záriada Budešín sú tole dotali jeničke od převiele husajncov potrechené miestna celom budeským okriezu. V Zorelskim okriezu komúny tamnejší krajnoradný záriad dotal vo žiadnych zaurených parkách a miestnách informovali nie sú. Leca je vo sebe husajnca zlotozadkové jedremotky, nemsce Goldafter, aktívna. V zviazkovém finálu Modžina Hudži staj si Vorklečan Kilian van Dorp a Budešan Vincenz Reiche v kategórii Komorná hudžba na dujorských instrumentách ve šelakýmaj starovnemaj skupinomaj druhé a ceče miestno vudobyvoj. To je žúri čera večer na internetnej stronie vúbeďovania vozeviva. Kilian van Dorp docpie dueče s Karlom Pojkotom na píščavce 22 dybkov, Vincenz Reiche v triu na saxofonie 20. Vobaj kočitaj na serbský gymnázii Budešinia. V Briezni pola Kamienca sú čera zakvane kamien za novú vonio vobornú gratuňu položili. Ona nastáva na ležonosti bývšeho horta a má prichodne miestno za cí vonio voborné jezdži dva, graty a sociálne rúmnosti za niedže 60 kamarátku a kamarádu skičič. Mesto Kamienc investuje za novotvor niedže 3,5 milióna €, k tomu přinže 650 000 € spichovanských sredkov od Svobodného státa Sakskeje. Novotvor páči ako vážny krok za voňoškýt Briezny kajštejšu Kamiencu. Tereza Mačijec a Juri Bobka stajčera ve Vietnice športové krystal ako športovcaj leta 2025 dobyvoj. Tereza Mačijec bu za svoje úspechy lohkoatletice za tvorstvo OSLV Budešin uznamenená. Mies druhým buloni sakska mištoka ve vysokoskoku. Juri Bobka dobyl samo vospiet. Leca samo s úkonami ako volejbulist tvorstva Viktoria Vorklece přesvedčič, loni ako jechal koniacem športče. Budeský okresný športový zviazk spoští športový krystal kúže leto v 4 kategóriách na viacoroch športovcov. A to bych u naše povieste, kýž namakáče tiež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Švíjale a jednotlivé nevedra bych u dženca ráno připovedžené a ja ničo sobu dostal nesem ani Krosčicach, ani tu Budečine zatem nevúpada. Trebne dešť dženca skerie vúpadne, kaž to vúpada, no haj, ale dere za budeské nalečo. Hač do zajžného popodňa sú mročle na nebiu, potom viele slonca při maximálne 23 do 26 stopňach, trošku viacem mročelu při podobných temperatúrach juce zmijeme, vostanie z vúľko džela dále sucho.
0: No, to bude čo dobeč stola, dále krepič. Na pučach a na drohách je, kaž sa to za sobotu sluša, všetko poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Jelizo, vám dola niečo na pučach a na drohách napadne, kýba sa vám hevák niečo na útrobe leží, zazvonče nás pod Budešin 7400. Sme docpiomni, kýba sa nám povieš, čo napísače, naše app NDR Serbia.

0: stisknu jak je.
1: Što je tykovaný dom a kak on upada, to netreba vám zaujšte rec. Tola praj vám tiež zapšieče dom ze stúvom abo z vopkračenjom nešto. Nímsce praj sa tomu umgebindehaus. A runie tajke kýže maja júce celé vosibite džin, vie Clemens Schmidt.
2: Celé pravie, džin votevrieného domu ze stúvom sa menujúce júce svieči. Přitom votevria mi čelie, abo tie štúrstvo, akýž také dome vopraspodáruja svoje dúrie, zomolí si zajímce raz vobladač, kak taký dom votnúcka upada, kak sa v ním bydli. 2005 bu akcijský džin zrodžené a tie štúrstvo horné úžiských domov sa na ním vobdželi.
1: Tykovaný dom, dom ze stúvom, v čím nás sa tuté domské stúva rozeznávaja?
2: Najtaka kiška ze stovom je vosibita družina tykovaného tvára, kotraž je typiska za regione Delnia Šleska, Hornia Vúžica, Severnia Česka, hač do Poobskych Pieskočín. Jiničce v Hornej Vúžice je na 6500 kiežov ze stovom. Přitom sú tuto kieže ketro mnohostronské a individuálne tvárené. Charakteristické pak sú za nich tři techniky tvárenia, menujúce myšenca masívneho drevového a tykovaného tvára. Tež v Kroščicách, tak u kiežu ze stôho muladače, menujúce, když přijedete ze smíra pravočic a poladače ze smíra fáre přes puč na pravo.
1: A kak tak domské nitko votnická úpada? Všinže tam tiež došť svice do neho? Došak je mnoj mečele domov dženca vážne?
2: Aj, vobladač, môžete si to v Kumvauže, abo tiež horní horce, tam budžajúce nekoté tajke domské za hošči přístupné, po celej horní Vúžice môžete do 150 domov poladač. V Kumvauže maja nimo toho tiež morec taký miniatúrny park, kiežo za stovom, abo podače sa so virtuálne přes kodby a rumnoše tajkeho domského vysokoškola Zorec Žitava, jak tomu opravdu informatívnu stranu vysiči zestajva.
1: No a za nebyšče netko trebali sami po internete pýtač, sme vám rúne tuto informácie ešte raz rejne s fotami a tiež s príkladami našej app MDR Serbia avizol tiež na našej internetovej strane zestajli.

0: Ake šrunje hižo pripovedžena a slubjena, poladame netko z Dundakom. Do kouča.
1: Dundak je hižo viacere šelake domjace zvirjata vopytao, ale tajke drobne domjace zvirjata, kajš mu dženca vopyta, to išče ženje nije. Cele zbliska widział, a to są mianujcy czonakec pczołki w Kruszczycach. Herta ha Achim Mataj mianujcy z romadne hobby, sotra a brat, wonaj Mataj doma ci ludy pczołko. Witajcie Herta ha Achim.
2: Witaj Dundako.
1: Dżęca je wulka kontrola. Wulka kontrola koczu stej na planie Herta Dżeda macie we wasze koczy stej.
2: Po nas domajan ha dwajtam hoka na komisze.
1: Achim, kada je nejako dziečo k tutemu hobby přinže čoky mieć, abo so z pčuarjom stať?
3: Ja som jeho upojeno pčuara mitviačeč a to sme so tak hera zajmuo, že sme so sam čoky ťažeč a mitviačeč.
1: Čoky pa nemže, že nekako kľeva začinč, ale trebaš vysti vecky k tomu, što da jen tam šo treba?
2: Jen koč.
1: To je také, hej, taká veľká kista, když tak chceš, a potom ešte vyzo najprv raz jen ľud čoko, že da jen si pčoky nakupuje.
3: Pak ty te dosaneš na jenom štumu, když te vidíš, abo ty si te kupíš.
1: A potom jen ešte treba osebi te krat, što tam šo k tomu sluša. Ja som videla, podľa vás na dvore, tam ležia osebi te vobleky, herta má taký škytný, na hej, takú škytnú mycu, jen škytný voblek, a chým tiež, ja som tiež taký dostala, rukajce, zo neby rukávali, potom máme ju taký, šo to ríka, kuriak?
4: Kuriak, aj.
1: Kuriak? Aj. Vizo je asistent, nan Franz, ty podľa, dokáž celé samým nejako dičo, tak než to tiež ešte nezmištruje, čo hľada sa tu z tuto aparáta, že sa kúri?
4: Tu kúr, pokázať tým čokám, keď prekvôr som nieký list spalil. A to sa ponapelná s tými smedom, a povolení, že je núc.
3: Abo môžeme umrečovať.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što dá sa, že sa kontroluje?
3: A co tým čokám derečo, abo ač majú tenú no kralunu, a když majú tenú no kralunu, potom tam kúnk skoncovať.
1: A kaj im vidí, hať sa im dereče?
3: Pon, když je také veselo vázia, a také, že šídli s kami machotaja, a když tým so dere nejde, pon je také pomal so vázia, a pon to ríka, že do mimo láč, hať maja te varoa milbu, a to pon dávaj taká extra pych, a když to mu pomíčimo.
1: To ríka, netko one všetko bude umere sú, všetko kúr, a potom môžeme raz núc poľadať, čať sa im dereže. Rúne netko vymieju šitko kčeje, šitko rozše. Maja dáte pčoky rúne došť špice, na čím jen to spoznaje, abo doby jen tam kus pomáč.
4: Na tú čas nieke nie je taká uľka pizza, zo maja oni nieke došť dobytka, zo môže oni zna to tú medovú rúmnošť hič. Tu odla mamu motiš te zbože za naš kirchu nedaleko prijeć, tam šeće nešto pice dale. A mu budemo neke naše tovi pčoki přepotać, šladać, a čo poradkujo. A pon tak se šiotvać, se s jednom ulikim pasom uko doko uko, za možemo juce jeć, to je jedno liska, tam diš rubinija runek čije. Neke runet ni čas rubinije, a to se mu nađijamo, za to buđe naše čoki dere pšuzać, a se tam pon do medu dvać pon.
1: To reka čonakec pčoki nesu pševele od rybika, mili.
4: Naše žan rybík, dokýž sú naše rybíku opoľa 3 do 4 kilometrov daleko prieč a tak daleko naša čoka nelečova.
1: Keko dá môže na čoka klíčať?
2: Enbe im živenú lečie na čoka si raz v oko švita.
4: A to nieký nutskú.
1: Ebe slyšíte ju šo švočí a bočí a trochu stracha ja šun mám z ju jena kaune. Jedko sa kúri.
4: Čakaj, zbrinč. No. Bude Achim rýdi zakúriť. Super. A nikto neviem, čo tečie učinč bude.
1: Po takým jeden ramík po druhým sa učenie ze skoča a Achim je rúno prejo, tam je tá kráľuna. Achim je na čím len tú kráľunu spoznaje.
3: To je také dlhšie, má zadky bolie brúne. Hačte tamo.
1: A za čo je ona zamovita?
3: To je za to zamovita, za ten ľud. Also neumre so ein Schatz nur für Moja da können da gechoke.
4: Ani war da richtig los probier.
1: Sto das Chef will nicht groß was im Namen so man es wischidi.
3: Den Chokam so jo dere Was man kalonu videli, hat der Choki mehr dosch spitze.
1: Hat du dir was so kuis de tijen was betue?
2: Hi.
1: Stoda ja der Janen hat mit Choki ja ko dumjatze zwiriata.
3: Der fein so machst du dumma Choki ja, den net hat er mitkupit, dat is ja ein Verwandsach. A ti da še tako nutzlaš, mošemo s prostom, da ti pice nutzič, a pomošlizič.
1: Hata, što se tibi na tem hobiju o sebe ljubi, a što ti si znano, da to ne se predseč moja?
2: Čo so to ti ko vesela čini? E moj nutzladač, a ladačka se tem džatom halo ne vidič.
1: Tak, potek imaš tež za čukami, jako domjace zvirjo, kitro vele dživa, a tež kitro vele vesela a nakoncu rjanu svutku šklencu medu. Utrobne džak za sem dženca vas smiva tu opetač pši koču i onah dale švoči a boči boze lipak čije. Potek im čukam vele vesela a vam božime.
5: Božime, Dundako!
6: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
0: To bi potek im voljet Dundaka dora jak čoko. A jeli cečeteš vidžeč, kak takim koču vupada, a nic jenoš o tem svišeč, a jeli cečeteš vidžeč, što šo za hobi pčuarenja trebače, potom poladajče na internetnu stronu Dundaka, zato smo vam tam v obrazovu galeriju zastajili.

0: Napovosim ih je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
2: Dobre ranije. V Hornej Łužicy otevreja te letne dalše kupjele. Budeska Šprevina kupjele štartuje dženca do nové sezóny. V nižej se, pola Rakec, môžeš ižo od spočatka apríla do vody skočiť. Mase najova kupiel ve veľkých Rydoriecach je sviatky otevriva. Pondželu 1. júnia otevru potom tiež kupieli Biskupicach a Porchovie. Tam sú 5 000 eur investovali do novej riečenskej techniky, klumpo a PV-příprave, kýž milinu za kupiel produkuje. V Kulovia je to runia vodnetka lesná kupiel otevriena. V Biskupicach ste Lutorový park a tamnejšie rajkanišťo zaurené. Pričina sú prevele husajncu vestie družiny, ktoráž môže pri dotknieniu alergické reakcie vubudžiť. Potrechený je tiež pučík po 2B890 v severu Biskupic, kajž miesto zdžili. Po informáciách krajnoradného záriada Budešín sú tole dotalieničke pod prevele husajncu potrechené miest na celom budeským okresu. V Zorjevskim okresu komune tamnejší krajnoradný záriad dotal vo žiadnych zaurených parkách a miestnách informovali nie sú. Leca je vo sebie husajnca zlotozadkovej dremotky, nemsce Goldafter, aktívna. V zviazkovém finálu Modžina Hudži staj se Vorklečan Kilian van Dorp a Budešan Vincenc Reiche v kategórii Komorná hudžba na dujarských instrumentách ve šelakýmaj starobnemaj skupinomaj druhé a cejče miestno vudobyvoj. To je žury čera večer na internetnej stronie vubiedžovania vozeviva. Kilian van Dorp docpie dueče s Karlom Polkotom na Piščavce 22 dybkov, Vincenc Reiche v triu na saxofonie 20. Vobaj kočitaj na Serbske gymnázii Budešinje. V Brezni pola kamienca sú čera zakvadný kamien za novú vonio vobornú gratuňu položili. Ona nastáva na ležonosti bývšeho horta a má prichodne miestno za cí vonio voborné jezdžidva, graty a sociálne rúmnosti za niedže 60 kamarátkov a kamarádov skičič. Miesto kamienc investuje za novotvor niedže 3,5 miliónu eur. K tomu přinže 600 000 eur spichovanských sredkov od Svobodného státa Sakskeje. Nuotvor pači jako vážny krok za vonioškýt Brezni, kajž tiež kamiencu. V Hornej Łužicy je nimale 20 000 ľudí bezdžunných. Ličba je mej v Hornej Łužicy lohce spadovava. S tým leží kvota bezdžunnosti tučasne pola 7,3%. Zasadne sa na dživových vikách Hornej Łužicy tú kvílu malo hýba, tak Anja Šelingová, jedna čelka agentúry za dživo Budešín. V meji môžeš pak menej bežďunných nové dživo započať a čišče zajšvým mesacu. Viace ľudí užíva možnosť, že podpiere dživové agentúry za povanské dále uvíče alebo novo usmierenie. A to bych o naše povieste, kýž namakáče tiež na našej strane internete alebo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A poprom bych za džensnýše ranie spadky pripovedžené. Kroščicach nie sem ničo sobu dostal a tiež tu Budešine zatem nevúpada. Trebne dešť dženca, skere tiež vúpadne, kaž to vúpada. No haj ale, dere za budeské naliečo. A čo zajžno popodňa som ročle na nebiu, potom veľa slunca pri maximálne 23 do 26 stopňach. Trošku viacem ročelo, pri podobných temperatúrach júce dostaneme vostanie z veľkého džela dále sucho.
0: Na pučach a na adrohach je dále všetko ok, tak ste z najmenšie našim bobkadným systémem. Jeli sa vám dole niečo napadne, zazvonče rade, kýba zapísať, čo nám povieš, či naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Všem moj, vám všem dobrý štart do nového rania, dobrú jezbu a dajte si konc do dženia ľubiť. Hač dočasa, či hýšte vusevame. Dobrý rania.

0: Nysowy filmowy festival je včera na serbskim temovym večeru Voda a vizie z cele rozdzielnych perspektivou na Łužicu zladoval. Z traditionelnych gajštež z dopredkarskich. Cí filmy stiachu na programie. Započínajo z NDR-ským klankovým filmom Jakošče vodní mužojo bychu Jana Hempela. Tutým filmie odpokáza zaplenčená Hanka zalubovaného Jana, do níž jímaj vodný muž nepomá. Potom sledovaše vízia přichoda, serbská utopia cí, kotraž raje po dobie Brunice vleče 2008 a cicečí. Pohodžinský film bú s pomocou kumštne inteligence produkovaný. A v središčo ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž ce vulky serbsky voľnočasný park natvarič. K zakončeniu pokaza so dokumentácia vo naravaniach za hučbnú tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabiera so tiež s vosobinskými aspektami komponista Jura Mirčka. Tak daleko potekim s krotkakciom filmam, kotrež je si hornio a delnoserbski, nemski a polski publikum lubič dao. Ale kak je runie k tutej kompozícii cioch filmu došlo? Moderátorka večerka a Kozima Strakenaucina.
1: Ten prvý film, to je starý film, vyše, a my sme jara na to kýčpojeme, so máme tiež filmy naša herbstvavé programie. To téma bude vodné mužojo, to je jasné. A potom serbská utopia, a to je jara novočasný film. A nekde ten posledný film, ta hudba gre, Die Wendische Schifffahrt od Gitta Lorenza, to je tiež voda.
0: A rúne tunne zvisk mies tradíciu a přichodom je sa publikumi tiež dere ľubiu.
2: Aj by si jara zajímavé večer, vodmienňové, dokud sme najprv trikový film si obdarali, potom túto jara diskutovanú utopiu a netko na koncu vieza je to nesmierne dobré začišť, bo...
1: Za mňa by to jara zajímavé miesto, vo sebe ten cíti film jara ľubivo, also ten dolad, kak je Juru Mirčk živo a kak sú oni to netko tiež prezentovali, to miesto jara ľubivo.
0: Vo sebe diskutovalo je so po filmach tiež prašenie, kak hoča so serbske stavizny přichodže v filme zvobraznič, tiež s novými technickými možnosťami. Všako sú džele serbske utopie cí napríklad, hižo s pomocou kumštne inteligence nastali. Kozima Strakenaucina, čvonka Syče Vúžica film, má vúživanie KI za legitimne. Vidí šanse, ale tiež ranice.
1: Hače toto příchod, also to je nemyslu, also to je tiež so nepšiu. Tiež komčná inteligenta přece treba ještě idea od človeka a treba tiež potrebu.
0: A tiež dživa dženica Božena Bjaršec zabiera sa s prašenjom, kak KI filmový svět zmení.
3: Ja môžu to jak pomacať, dávia vede možnosť, čo, když môžu jen ty tak rec tu KI trénovať, še ľaké dživa, še zvukové dživa, napríklad pri mikrofóne. Ale to sú doby tie jenom ramiku hýbač moc od človeska kreativita nebude tak rec obmiezovaná, še tu kumšnú inteligenciu.
0: Serbské tému večer na Nysowym filmovom festivalu nepokazaste mienož stavizničky z Łužicy, ale tiež na kotre vášne a s kotrymi pomocnými zriedkami filmovce Jensa Dževaja. A štúž ma netko zájim si serbskú utopiu cí, kotraž ako je s pomocou kumštie inteligence nastava si sam vobladač v ARD mediatice Junamakače.

časač menšino do 8 nedomia a tu sú naše konstaženské pokyve. Viesny svedžen svedčí so konstaženia v Kulovcu, dženca a júce s viacorými športovými akciemi a júce po podňucioch potom tiež s miejemietaniom. Miejemietaja tiež v Ralbicach a to dženca po podňucioch. Bukečanska biesada a kulturospichovace dorstvo přeprošuje ty na miejski svedžen a to dženca po budniu cioch při viesne hospodže Bukecach. Skupina Serbska Rija a Dujer jo vosady převodžia rejovanie a spievanie bukečanskie drastovie skupiny, potom přizemkne sa ešte program na žoli. Miejemietanie svedča tiež v Komorowie a to dženca po budniu na poštyrioch. Tež na zároče Serbsko-ľudová ansambla so miejemieta, a to do runia po budniu štyrioch. Kór Lipa přeprošuje zhromadnie s křesťanským sociálnym kubanským skutkom všetkých zájemcov na náletný koncert júce na poštyrioch na zároče zelového centruma kloštrie Marina Viezda. Jutze po budnu štyrioch je zdobom náletný koncert s džičimi Vitej pěstovanie k vodnemu muži a kurom Žižino a to Malešanské cirkvi. Štart je po budnu štyrioch.

0: Serbska literatura jako detektivna ra. Serbskim gymnasiu Budešinje so čera do podnja nowe serbske dječace krimi Čipne nosy predstaju, kiš je ľudovom nakladnictve domovina vyšlo. Matio, ty bieš viac k tomu.
1: Haj, to bieš vosobita premiera. Autorka Ľubina Hajduk-Velkovičova nečítaše při tým jenujúci jenojš ze svojej knihy, ale z činí z premiere nedom malve, respektívne väčší detektívne byro, niečo 40 šulokov a šulorio, 5. a 6. letníka zbieraše sliede, pýtaše za indíciami a zromanie hodaše štumov za mysterióznymi padami, ký so knize jevia cieč. Hodžace so k tomu dostachu moči detektívojo tiež čipné nose vojeníky a noticové karte. V krimiu samým pýtaja Hanka, Kola a Lucian malé miestče Topolín za sledami. V miestačku stavaja som jenujce spodžune vice, rožetá barba studní rádnice, zabotáža miestčanské kúpieli a nálepky na narovných kamienách znatých vosobino. Što ma to rekač a štú jene zatemci? Čipné nose dáža so dodževa a pomaja komisári knižce voného činičela Vučušlič.
0: Znano tiež niečo za vás alebo za vaše deti?

Andrea Špičanková, tobie z Vútroba z Božuna rejuje a ja sa nádžiam za vaša Vútroba tiež pri tutých titulách potom z Božuna rejuje. Vo Svieče na blíže spieva Veronika Zárodníková. Ešte raz Modebič s Andriom Špitankom. A runie za tým práša sa dženca ráno Veronika Kalinočcina. Všetky tuto titule svišiť čač do 9.

0: Bielnadževeč je a tuž je zase Jan Reho na rieče.
1: MDR Sachsa, serbský rozvoz. Šport.
2: Tež letca liča dumpor športovce zase z dúbojo mes amtirovace mištrom Paulom Domšom ze Zejic a viace kručným dobečerio mištorstva Filipom Králom z Rožanta. Zazbyjowe wubiedźowanie niemskich dumporowych mistrzostwów DDM przewidzie się dżensa w Adelsdorfie pola dumporowego kluba Adelsdorf. Po południu dwiema zmienia tam techniczne przeprowanie dumporu, a od napo czterech jeniczki kwalifikacji B. Prini letuši hodnočenski B DDM zmeja v Adelsdorfe dženca večer na po sedmich. Bejaj v Bačonju a Horkach stejtaj v ubeđovanskim kalendre 12. julija a 2. augusta. Koparske vinovatostne R po dvutečenske přestavce tvori načelná rád TSV Wachau 2. mústvo športová jednotka Nebelčice prinje mústvo zazby do dubkových rô dženca sobotu. Zakop v Wachowe na po jenej. Dženca od dvimaj raja biskupičanske KT VFC Plauen a rajne zjednočenstvo Vulke Žare športové tovarstvo Radvo. Hodinu pozdišo nastupi prinje koparske mústvo športového tovarstva Marijine Hviezdy v Kupšicach. Dybkowe koparske rjuce nedzielu v Delanach a Horianach przewidzete so stajnie dvire a to na po jenej a cioch. K druhému mustu SJ Kruščice přijedujúce hosťo z Minakova a k prvnému mustu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosťujúce v Ralbicach Rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prvnému mustu Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Ottendorfa Okrile.
0: To bychu športové pokyvy Jana Rehoria, športové vúsledky, te zima vun potom v ponženišim vúsovaniu za nás.

0: So, liebe Dzieci, wasze starsi są swoje krótko powieści runie hiżo dostali. Na podziewieczych 8 godzin cicyczy tun czas słuchawie za wam, a naszemu dundaki.
1: Kiedyżo wiatr, wszelakie domiace zwierzęta opytał, ale takie drobne domiace zwierzęta, kajś mu dżęca opyta, to jeszcze dzienie nie. Cele z bliska widział, a to są mianujcy czonakie z pczółki w Kruszycach. Herta ha Achim, matę mianujcy z romadne hobby, sotra a brat, wonaj mataj doma ci ludy czoko. Witajcie, Herta ha Achim.
2: Witaj, Dundako.
1: Dżęca, je wulka kontrola. Wulka kontrola koczu stej na planie Herta Dżeda macie we wasze koczy stej.
2: Po nas domajan, hat wajtam hokap na kromyszy.
1: Achim, kada jen jako dziczo, ktutemu hobby przyjdzie pczółki mieć, albo so z pczułarium stać?
3: Ja smiała popojno pczułara mytwiaczyć, a to smiała so tak jara zajmuło, co smiała so sam pczułki dziarzyć, a mytwiaczyć.
1: Pčuki, pa nemže že nekako kliva začinč, ale trebaš viste vitski k tomu, što da jen tam što treba.
2: Jen koč.
1: To je teke, hej teka vljka kista, kdež tak chceš, a potom išče vizo najprej raz jen lud čoko, že da jen se pčuki nakupuje.
3: Pak ti te dosaneš na jenem štumu, kdež te vidiš, abo ti si te kupiš.
1: A potom jen išče treba vse biti grad, što tam šo k tomu sluša. Ja sem vidjala pola vas na dvore, tam leža vse biti v obleki, herta ma teki škitne, na je teku škitnu micu, en škitnu oblek, Achim tež, ja sem tež teki dostala, rukajce, so ne bi rukavali, potom máme ju teki, šta to reka, kurjak?
4: Kurjak, aj.
1: Kurjak? Aj. Vizo je asistent, nan Franz, ti podla, dokiš cilje samim jako džičo, teki nešto tež išče ne zmištruje, čeho hľada sa tu z tuto aparáta dženca kúri?
4: Tu kúr, pokázať tým čokám, kaž prekpo sa nieke lys spalio. A to sa ponapelná s tými smedom, po oni dža nuc.
3: Abo môžeme umeračovať.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što da sa dženca kontroluje?
3: A co tým čokám deređo, abo ač máte jednu no kralunu, a když máte jednu no kralunu, potom mo tam kunk skoncovať.
1: A kaj im vidí, hať sa im dereďa?
3: Pon, když je také veselo vázia, a také šídle s kami machotaja, a když tým sa dere nenžo, pon je také pomalšo vázia, a pon to ríka, že do mi malá, čať maja te varúa milbu, a to pon dáve taká extra pýcha, když to mu pomíčimo.
1: To ríka, netko ne všetko bude umeresu, přes tún kúr, a potom môžeme raz núc poľadať, čať sa im dereďa. Hune netko vymieju šitko kčeje, šitko rozše. Maja dáte pčoky rune došť špice, na čím jen to spoznaje, abo doby jen tam kus pomáč.
4: Na tú čas nieke nie je taká uľka pizza, so maja oni nieke došť dobytka, so môže oni za to tú medovú rúbnošť hič. Tu odla mamu motiš te zbože za naš kirchu nedaleko prieč, tam všetci nešto pizza dáve. A my budeme nieke naše tú pčoky přepotať, šľadať, čo poradkujú. Von tak so schiotwatsch das ist ja nur im Passamoko dokoko so muss man jutze jetzt treni den Liska dann die Rubinia runde hier nicke runde den Chas Rubinia hat das Monaji haben so gut ja nasche Chuki der Psusach hast du dann von der Medutwatsch von
1: Torika Chona jetzt Chuki nicht so schwelle wird Rippik am Ende
4: nasche Jan Rippik du gehst zu nasche Rippiko Pola 10 oder 4 Kilometer da liegt Kopretsch da da liegt nasche Chuka ne Lecho
1: Geko da muss ja na Chuka klitschet.
2: En vejím živenu, lečí je na čoka, síla zvuka osvita.
4: A to nieký nutskú.
1: Ja by slyšíte, ju šo švočí a bočí a trochu stracha ja šun mám, že ju je na kaune. Nebko sa kúri.
4: Čak ja zvinč. No. Bude Achim rýdi zakúriť. Super. A nie tady mám, že teď čo kúčiť bude.
1: Po takým jeden ramík po druhým sa učenie ze skoča a Achim runo praje, tam je ta kraluna, Achim je na čím len tú kralunu spoznaje.
3: To je také dlhšie, má zadky bolie brune, hačte tamo.
1: A za čo je ona zamovita?
3: To je za to zamovita, že ten ľud neumrie, že ten šec nôr je moža takým také čoky.
4: A jo, za to rýtidlo spôživa.
1: Što da še vy netko s vašim nanom zruma nezvyšili?
3: Tým čokam sođo dere, musme kalonu videli, a te čoky majú došť špicne.
1: A tu te dživo sa kujište týdžen vás pituje?
2: Hej.
1: Što da je te riane na tým myč čoky ako dumiace zvyriata?
3: Te fajn, že máš tu doma čoky, jo, ty netrácam nit kúpiť, to ty si aj vavanzáš. A ty, když se tak nucláš, musíš jemu s prostom do ty píce nucit a pomůžu lízit.
1: A ta, što se tybí na tým hobby u sebe lúbí a što ty si snáno do toho nese předseč mohla?
2: Čo sa to týko veselá, čili aj môj nucláč a ládačka sa tým žádným chálom vidieť.
1: Tak potajky máš tiež se s čúkami, ako domiace zvýrio kytrovile dživa, a tiež kytrovile vesela a nakoncu rianu svutku šklencu medu. Utrobne ďak za sem dženca vás smiela tu opýtať pri koču, jonach dále švoči a boči, boze, lipak čie. Potajkým čúkam veľa vesela a vám božime.
5: Božime, Dundako!
0: Tobie potekim vulet dundaka do raja čoku. A jeli chceče tež vidžeč, kak takim koču vupada a što šo za hobby pčuarenia trebače, potom poladajče na našu internetnú stronu, tam namakače tež extra stronu dundaka a tam sme vám v obrazu v galeriu zestajli.

0: Filmowy festiwal Nysa je wczera na serbskim temowym wieczoru Woda a wizje z cyle rozdzielnych perspektywu na Łužicu zladło. Z tradycjonalnych, kajż też z dopredkarskich. Ci filmy stiachu na programie. Zapoczynają z NDR-skim klankowym filmom Jakoście wodni mużojo bichu Jana Hempela. Tutym filmie wod pokaza zaplęczena hanka zalubowanoho Jana, do niszy maj wodny muż nie poma. Potem sledowalše vizija přichoda, serbska utopija ci, kotraž raje po dobie Brunice v lieče 2008 a cicači. Pohodžinský film bo s pomocou kumštne inteligence produkovane. A v središču ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž ce vulky serbsky voľnočasny park natvarič. K zakončeniu pokaza so dokumentácia vo naravaniach za hučbnú tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabíra sa tiež s vosobinskými aspektami komponista Jura Mička. Tak daleko po takým skrutkakciom filmam, kotraž je si hornio a delnoserbsky, nemsky a polsky publikum ľubič dal. Ale kak je k runne tutej kompozícii cioch filmu došlo? Moderátorka večera Kozima Strakenaucina.
1: Ten prvý film To je stará filmvíše a my sme jara na to kýčpojeme, so máme tiež filmy naša herbstva v programie. To téma bíše vodné mužojo, to je jasné. A potom serbská utopia a to je jara novočasný film. A nekaj ten posledný film, ta hudba gre, Die Wendische Schifffahrt od Kita Lorenza, to je tiež voda.
0: Runje tunle zvilsk mir s tradiciju a přichodom je sa publikum i tiež dere ľubio.
2: Hajbyše jara zajímavé večer v odmienjove, dokud sme najprv trikový film si obdarali, potom tuto jara diskutovanú utopiu a netko na koncu vieza je to nesmierne dobré začíšť, bo...
1: Za mne by to jara zajímavé miesto v osebe ten cíti film jara ľubivo, also ten dolad, kak je Juru Mitsk dživo a kak so von ten netko tiež prezentovali, to miesto jara ľubivo.
0: V osebe diskutovalo je so po filmach tiež prašenie, kak hoďa so serbske stavizny v přichodže v filmie zvobraznič, tiež s novými technickými možnosti. Všako sú džele serbské utopie ci, napríklad tiež s pomocou kumštne inteligence nastali. Kozima Strakenaucina, švonka syče Vožica film, má vúživanie KI za legitimné. Vidí šanse, ale tiež ranice.
1: Hače toto je příchod, to je nemyslu, to je tiež so nepšiu. Tiež kumštne inteligenta přece treba ještě idea od človeka a treba tiež potrebu.
0: Tiež divadelnica Božena Bjaršec zabíra sa s prašeniom, kak KI filmový svet zmení.
3: Môžete jak pomácať? Dávia veľa možnosti, když môžete tak rec tú KI trénovať, že všelaké dživa, že zvukové dživa, napríklad pri mikrofóne. Ale to sú doby tie jenom rámiku hýbať moc od človeska kreativita nebod by tak rec obmiezovaná, že s tú umšnú inteligenciu.
0: Serbské témové večer na Nysovým filmovým festivalu nepokáza s tým jenož stavizničky z Vúžice, ale tiež na kotre vášne a s kotrmi pomocnými sredkami filmuce Jensa Dživaja. A jeli cieče se tiež sami rune nás pomnenú serbskú utopiu ci vobladač, potom môžete si to vobladač v dželu RBB Mediatéky, tuto namakáče v ARD Mediatéce.